0: Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Novo na aktualu.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žao sad što se nismo više?